0: reklame. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim, troslojni, 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

nego jedne velike žene, jednog velikog čovjeka, je činjenica da je odhranila 47 djece koju je posvojila. To je nešto što je radila u tajnosti i niko do pred njenu smrti ili nakon smrti nije znao o kojem broju djece je riječ. I još jedna osoba koja se zaslužuje u svakom slučaju da se pomene u programu Radio Unsko-sanskog kantona je Željko Kopanja, bosansko-hercegovački novinar i ekonomista. Nakon agresije na priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu u Banjoj Luci osnovao je dnevni list Nezavisne novine, koji je tokom 1999. godine pisao o ratnim zločinima koje su srpske snage počinile u ratu u Bosni i Hercegovini. Naravno, nakon takvog pisanja na njegovu adresu, na adresu Željka Kopanje, počela su stizati prijeteća pisma. Nekoliko mjeseci kasnije prijetnje su i realizovane, kada je pod njegov automobil podmetnuta eksplozivna naprava. Ljekari su se borili za njegov život i na kraju je ipak i preživio, ali su mu u toj borbi za spašavanje golog života amputirane obje noge. Počinioci atentata ni danas nisu otkriveni. Željko je između ostalih dobitnik nagrade Komisije za zaštitu novinara iz Njujorka, Udruženja pisaca iz Norveške, Srpske riječi iz Beograda, Udruženja novinara iz Italije i mnogih, mnogih drugih. Na današnji dan 2016. njegova plemenita duša napustila je ovaj svijet. A mi, dragi naši, idemo sviramo red muzike koju za vas odabrao ranije naš kolega Nermin Pečenković. Tu su onda i poruke naših poslovnih partnera, čut ćemo izvještaj Bihamka od dežurnih operativaca, a naravno najavit ćemo i neka aktualna dešavanja na području našeg kantona.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Zastupnici Trojke u Parlamentarnoj skupštini naše zemlje, Denis Zvizdić, Staša Magazinović i Predrag Kojović,

0: po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Goste na ovom događaju zabavljaće Mirza Selimović. Toliko u vijestima. Slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je intenzitet saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prijelazima.

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, waffle prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
5: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta.

0: Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i festival narodne muzike Bihać 2026.
1: Marketing. Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Varnog dolaska oluje na njenu istočnu obalu.
1: Vijesti.
0: Na današnji dan, prije 101 godine, 8. augusta 1925. godine, rođen je Alija Izetbegović u Bosanskom Šamcu u uglednoj begovskoj porodici. Tokom života će Izetbegović mijenjati zanimanja i mjesto boravka, ali temeljne ideje neće napustiti.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Zastupnici Trojke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Dvostranačka grupa utjecajnih američkih senatora i kongresmena ponovo je pozvala administraciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske nakon što su vlasti tog entiteta saslušale sadašnje i bivše zaposlenike te saradnike Memorialnog centra Srebrenica Potočari koji su radili na izvještaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici i saradnici ovog centra pozvani na saslušanje od vlasti Republike Srpske. Obim i vrijeme poduzimanja ovih mjera posebno zabrinjavaju jer je rad Memorialnog centra od ključne važnosti za očuvanje istine, odavanje počasti žrtvama i zaštitu ljudskih prava. Pozivamo nadležne vlasti da poštuju vladavinu prava, uvaže nezavisnost institucija Bosne i Hercegovine i omoguće Memorialnom centru da svoju ključnu misiju obavlja bez zastrašivanja, poručili su američki senatori i kongresmeni. U Kljuškom naselju Botonjići obilježena je godišnjica ratnog zločina koji počinje na ovom mjestu nakon što su srpske vojne snage 10. jula počinili neviđeni zločin u Biljanima kada su pred bivšom osnovnom školom ubili oko 260 nedužnih civila. Krvoločni pohod nastavili su i tokom augusta. Bio je to krvavi pir do jučerašnjih komšija koji nisu čak ni humano metkom ubili. Žrtve su spalili i to isključivo djecu, žene i starce. Uključuje završene projekte realizovane uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, posjetio ministar Sevlid Hurtić. Riječ je o ulaganjima koja ima

0: Slušajte radio Vaskotanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, Oglavina, Bihać.

0: širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.

Lijep pozdrav, cijenjeni gledalci i slušalci radija. Pratite Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. U naselju Botonjići na doma Ključa obilježena je tužna godišnjica stradanja mještana ovog naselja. 7. augusta 1992. godine srpske vojne snage ubile su, a potom zapalile tijela nedužnih civila na lokalitetu Kamen. Ovaj zločin nastavak je krvoločnog pohoda do jučerašnjih komšija

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.